0: Bayi, kwenye kolanda mwe doktor rebo kutoni bayi kulambela ndilambela na mali ndipata kutumila kwa unamanya shinu kaji kwenye kamadi yangu kutumila kila munu kutumila kwa mali amanyiti mwene mwapatila wetu na wako mbo utumiglika kwa valila waliko la pole tuwepa abu na wako ngwe ngwe tunakumanya kutoni bayi vikumilila makaja mwe vikuna nopa kutenda shetu kubashimu kamala nanga kupashala nanga unaona bayi nungwa tata nrupa dinema kwa mbili tunamishana na mshilambu wa shapai wakati ya usa 11 na dakika 11 tuniaga ndina kwako diabali dia ushishikanjigo na wana shinu mamba diabali dia ushishila baya tunkuwa na mitenga mitenga vini ya vila vya tupundishania kwa mbili tunamishana makaja matupagwa
1: umbudi wa kutumengilika umosambiki ilinkuida kwako limbonjo malingumene ilia 17 ishikukulu shikumene shakuwimbi na kwatika nanga shikukulu shinje shamwano shavadioko mmomo shakuwimbi uvikukulu vivili vilota kutenga lyutu wiku wa 25 mpaka 26 mwedi wa 9 panjini wa papemba ilipangani yange mpakulota kulieva unapata kigulila dimu deko vilingananga na ulanda wa kutosha kuvina vinanga, malodia, uvya kulia vya shikwetu na vinje vya mbone pamu na valanda vya kwigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika, mwitale 25, ishikukulu shakuwimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping, mwitale 26, ishikukulu shavadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27, uwiko wa utalii mshilambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu, uwanela kukabu delegado.

Honekonika Holanda wa masuku kuimba kwa masuku wetu kulambolela tunkabusha na makombo tumeklika wakati watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 40 twenda kulijimbule kuna mpula safari makumba

Makumba safari kuelekea Kurjembe kuna mpula. Wetu na wakumba tumegalika kati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 47. Wiko nkulangala tukutilo kati wa saa 12. Rodrigo na kwako. Jabali ligazeti la mba journal da manya. Mr. Durk Donibai. Ndada kuna nopa kani duwalimo vina malika.

Mr. Duru, kuwa kuna malika, vedao, kwa mshu shupali, mshu lambu wa shapai. Wetu na wako mbote magalika. Omini Kopa, Eva Mendonsa.

Homini kopa ndi mwapa kadile wa mendoa sana nyo kishidu mwanangu bai kulota kwa nkongo gweka nume kulati ile unapata tabu wasi wasi kuloya ulanda loto kupata kela mpa kwa kati wa saa 12 rinu kwa kudibali li gazeti liamba Journal da Manhã.

0: Sweet balance mbo tibakalika makati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiku makuluma mpaka kumwango. Bai wetu nkwida na kwako debali liga zile mba jornal da manya.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.

Hondigunika ula andaba nemba batre jota baingano yali loko ugombi kulokati kamananga chitamuda ame kukonda kulunga tima na kupilila unaona vieni minuka shana maisha ni mlima. Sambili na dakika 42 hoitorazi 42 minutos wiku ndilangala mbotu mengilika utenda vyako wakati undilangala wakati yao ni ula walilodi ya mkongishi mwanda kula kushengu kula na panga mamba shidudu pakulota kutenda dao ndio kwa patuli lamba vendi kushikola kutangulia siku fika

0: Baye mwe unome mwangu jela ukaja mwashungi vana vana gweka nkongi kwa shanga nao kanji dao kunyatanga pamugabana nga mwenu makulambana vana hii ni wapata tabu wetu mbo tumigilika shipali sinji ukati yao tushidoni kwa wako ukamushu na shumu anda tunkuwa na kenga mwanda nkuka landa kwa wiki na shumu shambone uwe tayari tunkuwa mini kenga undi wika shana
1: nataba nataba
0: karibu kwetu kulijimbulia kabdiga tuwete ya likupokela
1: wishi upore wako na shima yako wazazi wangu wame kusifia sana
0: mekule kunyuma ukuta kutanga shikumisha yako meni kwa shambone
1: sura yako ya
0: kwa yukati yao kakangunika kwa wena kushpitali
1: yeah.
0: Kwa hali mendikula adeku kushpitali tango kala
1: yeah,
0: nungwa tata walikuwa lakenga wapungeri maipotendi jangu lipangene shikumisha mbone
1: meane mapenzi iwati
0: akapati kulia wiku walido nelu nungwa balalie wopi kulia
1: tatukigombana wasione washikeje
0: ujidi kushbalugwa na balikola kukala pumbani
1: kukutene wawili wanopenda sizirishe washauri
0: Imamu Shafi kulwa ngamalo kuna kwa kusentri misore Pankraj Benedito kamili yanku vitali pauna nangu juwana mandu nkova nundu wikunji napagona wako
1: angalia shefu
0: bondia

Salam salam wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado, changuanza futi gazetu za lugha ya Kimani kwa suku ya Radio, Alhamisi tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Kustudio ni wapa Omi Faida Anibal na mwenzangu wa remofundi ndi Pankresh Baini Dito. Ofweti zi ukaribishani kwa pamoja nofu kwanza wakati mpaka wakati wa onjwere na minuto wa msini na ntano partaka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Thank you.

Orenda wa 19 de octubre kamba idunia pior kuriria ndi kwa kweli dunia ndire ya kuzunguka pia vinu vikuna kwa namna ya kuzunguka kavya tambanga daima rero upatikanikana ukiseka makisha Mungu utakupatikana ukirira kila suku vinu vipia kila suku nafasi nyipia kila siku menezi hiya kuwa mapia ata tuone kwa kamba alamsi ya rero itakuwa alamsi ya suma na ijayo kila alamsi moja basi ata zina rilandanifa lakini suku yo ikuwa suku moja basi ailandana na alamsi ile ipitire. Sikilizaji rafiki nipatwa mkwenda wakati wa 9:28 9:28 inti ya Mosambiki na mfalme mkulu inti ya Mosambiki Daniel Chapo hata ukula kazi ileiro distritu ya Boani provincia ya Maputo na wakati usaka kuwa onseta kulungana na wenzetu wa rukula kazi upande ure Malaga saka kutenda mkutano mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Mbiki. Na sama sikilizaji takuendelea pa kusikiliza Oranda wa kila aina na kamba vya mwijiwa. Mwisho jumwetu tuwa nae tafauti noto javi pafa lakini iwa nkutafuti wandi njima na mipango mengine atija kuwa na nafasi ya kupitisa pa kwa suku ya rirofa lakini wakifika kati onzo reina minuto kome kamelo ta kusikiliza habari za Kapitel Gato Nduga ya Kimani. Na samba sikiliza Oranda ewa alantua kama filu de Paiska Dourée.

Sikizaji samtongo ndo kati wa novyo ala ishina minuto 30 na natu kwa vatambiru waka tusa kwa onza itakulungana na wenzetu wa rukula kazi ndisitu ya Bwana Mala Pasaka kutenda nkutano na wana inti mfalme mkulu wa inti

0: Salama shun wir. Ese anu akubeya.
1: Munis wala wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane o tene. Ni uno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese anito. Kiyo sivenle.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Ah, eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Sikizaji rafiki somtongondo kati wa dezorejina minuto kenda dezorejina of minuto mu inti ya Mosambiki kwa ngaro kusikiliza kazi za lugha ya kimwani zariro alamasi tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Sikizaji na kwa sambi pati zitena kukaribisha kwa inafasi ya pili ya kazi za lugha ya kimwani kwa isuku ya video. Nipa tukisikilize uranda wa kila aina kwa wakati huu tukaribisha kusikiliza uranda wa Mr. Dallas Kamba Ntumbaila. Karibu.
4: Hey, mais vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
5: Três jantas pronto som.
4: Escusar o Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta.

Msikilizaji Randa wa Luki na Doma Isha Kamba, na ushere na mana usirire wano awatua na wanawaka wema wenye makai chundisha kwele wano wema wengi wakua wanaka wakua wana walume. Kurira kawaida munu kwa wakati ure akua na uzune abajepa mpaka arire pate kinu chiri kumoyo chire chipitefa. Lakini isi wensambu pia vinu kurira pia vinu kurira. Munu kawanae kuririmbisa kuonda kwa mbro kwele bora koliko kuikala kutesho wakati pia vi ipate usirire. Samutu wangenda wakati wadizora inamino tokome na nane deji 18 minuto mu inti ya Mosbike rero alama isi tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026 na samba sikilizaji tukaribisha usikilizo randa wa North Jazzy.

0: Orenda wa Norti jaze kamba na ndikire barua ni kawape unawapelekele wazazi kukumbukira na ndikawaida na kupelekera na salamu ndikino cha kwanza kwa kamba munu ana nafasi ya kufika ule upande hawari kupatikana wazazi wake ema wajama zake wasaka kuwa wonse kwa upande novyo saka kuwa wonse kuandika barua kupeleka salamu kupakanira na munu yo munjira ya telefoni novyo munu ile ashukuru ka vyambo anga daima kumperekera salamu munu nusu ya kuona na munu ile akuwa radi hakujua kamba mwanangu jama yangu kwa ule upande wari ule anikumbukira daima ila alipona fasi ya kupata kuja kuniona ema ya kuka omi kumwona ile munu ile falakini hakujua kamba upande unuane wa jama zangu upande unuasa wa zazi wangu kimaana kipata kupeleka ile salamu munu apata kuikala sana kuzidi wazazi ema warezi wekala daima zina wasiwasi ya wana wao ware upande mwingine kuri daifa lakini mwanangu pa kawapo ngomo kwa wakati huu mwanangu pa kawankuria kile kinu kile ukuwa utungu wa wazazi. Sikilizaji, samtuangenda wakati wa dhizore ina minutu 31 dheji 31 minutu muinti ya Mosambiki. Na sampa sikiliza uranda warei anakuanda mwimbaje wa provinsi ya jirani ya Nampula. Akamba ipanila ni Tampa ya Karibu.
1: Matu imba nyuze.
2: Masaya utasi mpayo. Aleno warichoku. Imbando mahiye soku.

Uranda wa boy fanya kamba arrependimento na mana kori juta kava tamanga muna kambira kinu paka kusikira kufikiri na kusakula namu na kwenda chire kinu chire kwenda kama kinu chichifa imono kwenendera kuseza akwe sena kava ya mbanga dema makaya wa malambuni uwa kufio sami kwa kambo minita kuendelea kwa vye mapa paka mlele kwa mlele kuzidi uwa nimba na wari wanae wakiri jurira kufiuma kuendele kutenda mashuguli ya saka kufai makisha Mungu ikiwa kamba wale wanu wawikala nae wakurisa wakukola wakitokuwepo bire vinu vyoke nendela vya maana mashuguli ya maana ya kutendanga kufema kwa ufyo mire kuja kupata kazi maisha yako ya kuja kuendelea kwa vyema novyo sambi mpaka kusikira isiwe kwasa kwasa kusikira pare makisha Mungu wanu waro kwa mbranga waro wakitokuwepo sami kuikala mashaka ya wangu kuna mengi ya wenye ndipo wanza ukumukira ngatu wamenikuwa na mama na baba na wakina mbranga javi kusikira kinu cha kwanza kutenda kinu chengine falakini ukito kusaka kusikira kawenye ata kutenda kota kutenda mwaja ata makisha Mungu pa uja kwamba kinu cha nambiro chile chikuwa cha kweli inga nitenda uta kutenda mwaja na uwa waire ata kusikira basi mpaka muna kambira kinu ekale hananganize hafikire enendere chire kinu chire sikiriza jirafiki sa mtu wangenda kachwa dezora ina minuto 40 na 6 dezora 46 minuto mu inti ya Mosambiki kwangaro kisikiza kaza lugha ya kimwani zariru Alhamis tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026 tuensikize poranda mwengine wa persela kamba perder na manaku pote wa karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Grafiki samtongera kachonjera ina minuto sita muinti ya Mosambiki kaza luga kima nizariru alamisi tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Na samba tuwakaribisha kusikiliza ngano zipite papa studio ya radio Mosambiki zitaka kutokisa mpaka wakati wa onjera ina minuto kumi wakati wasaka kusikiliza habari za Kabdelga Dunduga ya Kimwani.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama shun wiri. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo ore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata. Mashvida, maisapo,
3: mashvida. Wa Mosambiki. Tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda pa cidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana Azwara ya 5 mala pasaka kuimbiwa kuviniwa kutendiwa misambo ya kusekesa kuipikiwa na vinu vingine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 Azwara ya Wimbi ikuwa Papemba Shopping tarehe 26 Azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo provincia na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya Wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba ujuzi wa interneti ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

Margarida Talapa, longozi wa kazi za mabunge mu inti ya Mosambiki, akisema kamba ufalume ukuijiwa na ukubali kamba tofautizo ziwapo na kwa jaf ya tafiti kufiki sabarika ufalume ipate kwa upesi kutafitiriwa wa Mosambiki wekala mu intire aja pia za uweri na huu. Longozi wa kazi za mabunge mu inti ya Mosambiki, Margarida Talapa, kaswira vijumatano pabanja ya tindire na wanu wetika wa Mosambiki wekala mprovincia saba za inti ya Zimbabwe. Jumatano riloziwa buku ritiwa na sombra do poder peso da dívida pública no futuro de Moçambique. Na mwandishi Luiz Kanyemba, ndongozi wa gabineti ya makazi ya habari mu inti Gabinfo. Bukuro rukweleza vya inende deni ya ufalume kulawa mwaka 2010 mpaka 2020 na natu. Bukunoro ritafiti kuchangira kuelewa aliyo isaka. Kuelewa aliye ya deni kinanganiziriwa novyo ali isaka kula irira suku za mbere mu inti. Na bukunoro riloza novyo na muna vya idadisiwe deni ya ufalume na kinani chengeze kala chipunguka na kwa namuna ya kujuisa novyo faida ya mzurugu mkati ya kupata kamba novyo uwijuifu mwema wa kuendesa mipango mbere mu inti ya Mosambiki.

0: Louis Kanyemba, mlongozi wa Gabinfu na mwandishi wa Bukuritiwa na Sombra du Poder, upezo da dívida pública no futuro de Moçambique, akisema kamba Bukuri likuelewesa na munani vya itafiti wa deni ya ufalume na faida ijanao. Isiwe basi kunanga nizira mzuruku mwengapi uri kuwiriwa na mzuruku mwengapi novyo ujuzi kuripiwa. Fala kinacha kunanga niza deni ya mzuruku huitindiwa ya kutendiwa ipatie kutafiti mipangoni ya faida na faidani hisaka kuja nao. Na kinani chiri kukosa kana ipatie kutoa kuenenda sana sana ile mipango ituriwa kwa ure mzuruku ukupiwa. 11:27 Moçambique. Tanko kafuti karibu na kufunga habari za Cabo Delgado. Tanao pa habari ya michezo isema kamba Ferroviário ya Maputo iludira kutema mashindano ya mpira wa kikapu waseze walume ya watema Jumatano Costa do Sol wa bola 52-41 mchezo wa tano wa nafasi ya kutanusa mu mashindano yo kipa sazire kutema. Kwa jafu Ferroviário ya Maputo ya nkulupira kutema mashindano yo kwa mara nato. Ngati habari za inti nyingine tanawe ya kusema kamba 120 kwa wanuo wa wapo wa simana watanu wafwa na wengine 10 awanamba kuoneka baada ya kugwa gorfa ya manyumba 6 mu vita itendiwe Bairu ya Taliharawa upande wa Gaza. Gorfayo ikijuanikana kwa zina la Felicidade. Egwa alfajiri ya Jumatano wakifu wa 120 wakiwa nyumba na wengine wakilala muema ziri karibu na Gorfayo. Sikilizaji na habari tamfunga futi kazetu za habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimani zerero Alhamisi tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2026. Matifio mire pa habari za provincia za inti na inti nyingine tikamba. Kafuti pasidade ya Pemba mwanachama alongoza mkonjo wanachama wa Tondoriwe kukola kazi mprovincia ya Cabo Delgado upande wa chama cha Frelimo. Na tamba novyo mfalume nkulu wa inti Daniel Chapo angaria kikola kazi zake mprovincia ya Maputo. Katiri kurindi rokatu sakwa mwose kwa pamoja na mwenzetu Stelius Dumu haja kuti patisa habari pia za kazi za saka kukola mfalume kulu wa inti nkaya ya Manyisa baada ya kukola nishiritu ya Buwani. Na tamba novyo upande wa inti Zapanja wafwa 120 mwajali ya kugwa gorfa kwa sababu ya vita ili kutendi wa upande wa Gaza. Pancras Lourenço, angarimo casa Zofundi, Omigene da Mandala no estúdio, abariz a Cabo Delgado, um paca mais chamongo, peça a fica 11h na minuto comigo.
1: Abariz a Cabo Delgado.

Sigurisajirafika samtongana wakati wa njore na minuto 34 na nato anzi 33 minuto mo inti ya Mosumbiki kaza luge kimwani zariru ala misa tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Sigurisajiri kwa mfate na karibu tuangutue kwa wakati wa tituira mwisho nkati ya kazetu za luga ya kimwani kwa ala misingema ya viru. Nepata kuendelea kusikiliza huranda wa kila aina usawa kutukisa mpaka wakati wa onjore na minuto 55 patisaka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Nepa tukaribisha usikilizo randa wa Mr. Dure Kamba yulumeke kusoera makaya ndikawaida kusoera makaya akwisa.

sikilizaji Rwanda wa jezi ya kamba cho cho somtongondo wakati wa 11:52 52:52 mu inti ya Mosambiki na fwepa tufika mwisho ngachaka zetu za lugha ya kimwani zetu kwa naye kwa suku ya lero Alhamisi tarehe 17 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Ufwe tishukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka huu wakati wa mwisho ngachaka zetu kwa isuku ya lero Alhamisi. Kwa studio mko pamoja nami Fedha Anibal na Pancras Benedict mukazi za ufundi na kavetambiro fetidu kushukuruni kwa kuwa pamoja nofe daima na daima na tizu karibishani kuendelea kuwa pamoja nofe kamba daima tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine Mwenyezi Mungu akitijalia nepa bakini na uranda wa Trent Finger mwimbaji wa nchi ya Mosambiki noye kamba yelele karibu.

0: ihabarjon provincia chino somia ni mi ze Gabriel lotukulia ilelo isdadio pempa igabineti yo provincia kadarga duyo tenkijaja mkutano wana kumineraru wa frelimu uno hala upankia mweri wa julio mwaka umahiyo i provincia yonambula mkutano wotukulia wa holelie ni membro ompingo siasa wa frelimu ni holeli na wehoya miteko va provincia yoyo na vekela ma membro ni mayotapela o partidu abangila ka mpenda hina wotengichachia mkutano amelia mwindane ukateni yoyo hotonga wira va holo unhala ukala utukulia wo igabineti chopavila utengichachia mkutano wana kuminera ruwa frelimu idistritu jotene choka delgado na lilo njana holeli ompingo wa frelimu ni na weha va provincia hola mkutano wo ikomite yo va provincia ni ilelo ruale i distrito yo palma distrito yo tene yo i provincia yo Caldelgado china hala wona nya longo weita ni wona puvu urupa ipula vakani ukuma weru wa otubru ni dezembru mwaka uo mitano kamto kwa tonga chela wengholeli o institutu yo naponi hu ina weha mavirika na chelo o wakati uno Caldelgado Abdul Karimu makalelo o wakati ano himia wira i provincia ina hala utuatwela ipula longo umiari chene chenyo chihimie itu yovirika na ino hala wana nya idistritu chonjo kwa vochulu ni veriari wo Caldelgado na chaka mweru wa janeru ni marsu mwaka uma hiu wongo wano hala ya wana nya urupa wo ipula yo hitepana. Ngina wetwa ni yeyo, Abdul Karimu, mholeli o institutu yon lapone hu, ina wehewa mevreka na chelo o wakati uno Caldelgado, na wavekela mayoli mayiwe laka ihapari chino himia cha, ngina umakelelo o wakati. Freki i distritu yo shuri uno Caldelgado, ihana mpanko wa pavela, wa kulela chakalaka chokuni ya miaha chatu o wakela ureta wa haria utarara na kanuyo wa kolera, nilonko weita unatamela. Wahimechawe ilelo inya ihaparinya, tutoro mholeli o distritu enda wira, wajara wakulela chiho tenki chachi ya mipwinko chino varamite kocho hiyana hiyana, ni chihoneleli ya michoko chino kupaleli ya wopi hacha ukela ureta, wajara wakuveleli ya chakala kachokela ureta. Alawi ya Zakaria, shunchara molumo eraka chicho, chino varamite ko, muimo wanini, chola kachara inyina wo ifaita irinaya urata rata oveka ni watu otene. Shure, inkala i distritu irina atu enchi yo Caldelgado, warna ya wopo ha atu elfu imiataru, ni inukunia nureta wokolera. Habaracho malecho mprovincia chontronka bura mapolisia anaweha weha mikukuta mbraparani uno u Caldelgado, anovara miteko, chola kiajera wapavililia ka wuku hera miahachachali o mbraparani va provincia. Ocho, chino varia miteko, chola kachara masofero ni atu aneta muenta vati, uhia toko, uhawe hia utunelia, manana omete lio, omprapparani. Mholeli ompinko wa mapulisia anaweha weha mikukuta, mprapparani, ukumando yu mapulisia onlaponi huu i provincia o Caldelgado, anisetu magomi, era lewira, wa miteko chino varia, chino pavilelia ukoti hamiri macho hikala chenyo, chino kavihera wajira ukumelacha, achali. Miteko, chowehawe ya mprapara ni chiri, ngina wami kupiti. Chonata latini nechese, choma polisi ya anawewe wami kukuta mprapara ni, chino varia wani nacho, nilaponi huu, motene. Mwya vire no varatu msopiki vire kanya pakandi ihapari, chom provincia.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la diabari di mwadijimbo ilia kabu delegado mwinangudi yeshma konde nelo uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Uvandilu unda jumatanwa ipanjini wapapemba mwadijimbo ilia kabu delegado wapishi wavalota kupanga nidia ikongresu ya kumi na tatu ya ishama frelimo. Ikongresu ilota kutenga liutu mwedi wa saba mwakaluno kulijimbo ilia kunampula. Heshima Dengwashi, shindi langala legwa na mumembru na nashilangola wa ibrigada inainda ala leda vima dengo mulijimbo ilia kabu delegado. Paukile na vala ilila wa membru vaishama pakulota, vali njidi ange na dimongo mvima dengo vya kupangani yanga nkodi anuawo ungumene vaishama frilimo. Amelia Mwendane, andi manyi ya kenga, heshima dengo shatika vanauka. Kupita valunda momo diwapishi dia imbugwa ya 13 ya ishama modi distritu dia lijimbo lia kabu delegado. Ijumatanwa ya dao, nanangaledi wa ibrigada inainda ya ishama frelimo ala ledi ya madengo mulijimbo lia kabu delegado. andi langala lela nkodianyo wakumi wa Shingangala wa ikomiti yali jimbo na Lamisai andi ukanako la madengo kui distritu ya Kupalma. Di distritu uti deli jimbo ilia Cabo Delgado, Medi aluka shinu na Tonya Loe mwakati wa shuku na wawimbunga mwaka 2026 mpaka mwaka 2027 kuma mwedi wa kumi mpaka wa kuminambili na mwaka. Kenga dingutuma nyia diabali kwa lakila kuna Shilangola wangaikangila ali ya dimepo mwili jimbo ilia Cabo Delgado. Dia umidi ya Delgado Abdul Karimo. Idingutuma nyia kenga mwakati au lijimbuli yetu imbula ayuka shinu na Tonya na Dimongo. Kanji ingano ina ukana pindi kukanga paulo takuwika wakati wa mwedi utandi mpaka wantatu. Mudi distritu dipagwa kushanya na Shingati lijimbo lia Cabo Delgado patulo takulinda imbula ya kawaida hakanji mushu kukana likuema. Kwa mwa wachitendwashi Abdul Karimo Delgado wa inamo mulijimbo lia Cabo Delgado ankuvala ilila wakulima pakulota vaudishana mawanelo awakati la tangashika na mananga ledi wa wakati na ishaba ya kulota kutande idashana ilimbo nyuma lia kulima na mwaka. Kui distritu ya kushure mulijimbo lia Cabo Delgado vananga ledi wa ishirikali pamu na valipata lia Shingumi tayari vandilunda nugu wakuliposha na malwele ashuku kupunda na mene ulwele wa shipindupindu. Mwakati washimanya diabaliadi wiku wa Jumatano, madika na ngolo walipata le Shingumi kwa distritu ya kushure. Andimanya wa shidola, vandilunda tayari vipinga, viava madengo wa kubilingananga kwa lakila muvikole, vite kupagwa veishirikali pakulota, kuloledia ingano, na vandikandianga momo mautu ashijoidio, hapakulota kushirilidia kaladao ikawa kenga ulweli kenga wo unainjila. Alawia Zakarias, andi ukana manyaka vili kenga. Mumakaja, shinkuida ishtandeka, hashimadengu shinji kupita vaume mitenga kwa vinintete, uvamanyi mwakulishungila na vaoda milugu vya Ulanda. Umbodi manya kenga, shure ni distritu imo ya vapagwa vanu voe mulijimbo lia Cabo Delgado na vanu vakupunda delupu mia natu. Nangwengwe ulweli wa shupindupindu unaida winjila. Mabulisha wa disalama mudibalabala mulijimbo lia Cabo Delgado vankuida vambalu wa shimadengo shimapundisho. Mudibalabala pakulota kudivilila vitendo vya diajali mulijimbo lietu. Na shimadengo ashi, vankuida vavapa mangamungamo madale papamo na vinintete mudibalabala na yadao vankupita valaledia ikava kenga vanu vankuoda dialama na milugo vya kuliloledia. Nanangaledi wa ibrigada ya mabulisha wa usalama mudibalabala mulijimbo lia Cabo Delgado Anisetu Magome atendola kwa shimadenguasho uvankulota kudumangila vitendo uvika vema na vida na ushijuidio na diajali mudibalabala jetu. Ilimbo nyumali ili kupita valaledi ya dibalabala uvandipanga vaoda nugu wakupuangila limbo njuma lia salasini na ncheshe lia mabulisha wa usalama mudibalabala. Limbo njuma lida litandeka mshilambu shetu uti mwashipitile. Au mbodi ni mwisho wa diabali ya demolijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakila shalo wakune kumapalapanda Radio Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsi ya Nduga ya Kimwani zilikufumwa nomi Fedha Anibal. Ifunguru wa Jumatano ipasidadi ya Pemba, gabineti ya provinsi ya Cabo Delgado ipate kutengeza banja ya kumi na natu ya chama cha Frelimo ituriwe kutendo wa mwezi wa saba mwakani provinsi ya jirani ya Nampula. Kazi hii longozi wana mwanachama longoza nkonjo utondoriwe kusaidi ya provinsi yae awalaizire wanachama na wanu wapenda chamache wakule kazi ya kukamili kati ya kutengeza banjai ulu ya chama. Amelia Mwindani kereza kwa wakati huo kamba nafasi ya pili ndia kufungula gabineti za kutengeza banja ya kumi na natu ya chama cha Frelimo madistritu za Cabo Delgado. Na Jumatano noyo jumbe wa nkonjo wana chama cha Frelimo watondoro kusaidia provinsiai kalungu za banja ya kumi ya walongozi wa chama chimprovincia na alamsi kwa distritu ya Palma. Habari nyingine sema kwamba distritu pia za provincia ya Cabo Delgado zitakuandika kwa wakati wa mvula na mwanalukaya. Mwaka wa 2026 mpaka 2027 mvula aba kwa mwezi wa 10 na 12 na mwaka. Kamba vyambiri nlongozi wa kazi tafiti kupima mepo na mvula ina provincia ya Cabo Delgado Abdul Karimu yankuonekana kamba provincia hii zitakuwepo tofauti kwa sababu ya kutoa mvula ali ya kusiana ili ndiriwa kunya mvula nyingi ndistritu ziri upande wa julu na kati provinsiai kwa wakati wa mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu mwakani. Kwa aliye Abdul Karimu, nlongozi wa inam provincia ya Cabo Delgado kawalaizira warimi, wasikilize habari zipima mepo na mvula zaerezo wa mungira za kazizi ipate kupindula wakati wa kazi za kirimo. Distritu ya shuri provincia Cabo Delgado wa wanae futi mpango wao wa kukengera ulwere wa kupulugari na kipindupindu mkati ya kuri kengera kwa wakati wa mvula ujao. Abari yerezi wa Jumatanui na medika jumi wa distritu ile ambire kamba kwa javyo ulundi wa mkonjo wa wakazi wa kila aina ipate kujibu kwa upesi na kunanga nizira upande uoniwa kwa upesa kuwepo ulwere huu. Ipate kuhudumu kwa upesi ukambukiza ulwere huu. Ala Wia Zakaria shikasuma tena akamba iwa kutendwa makaya kazi ya kuwa pangano wanainti kuhusu faida ya uswafi kwa munu yeka na mkonjo. Shiure distritu moja ikaru wanawanu wengi mprovincia ya Cabo Delgado wakalangiriwa wanu wakupunda 1,300 wanu wamoja wambukizanga ulwere wakipindupindu. Kazi za polisi ya transit mprovincia ya Cabo Delgado wankukola kazi ya kuwa pangano wanainti na azma ya kupungula ajali za barabara mprovinsiai. Kwa javyo, wankuwa pangano mashoferi na wanu enenda luansi barabara zipitiwa pakulu kwa sanovyo kunanga nizira kufula tiziwa ngano nyingine za barabara. Jumbe, wankonjo wa matransitu kukazi kama polisi ya Republika ya Mosambiki mprovinsia ya Cabo Delgado Anisetu Magome kamba kazizi ziwa na azma ya kumaliza kitendo chichangira kukuna ajali za mbarabara. Kazi ya kunanga nizira mbarabara iwankati ya nafasi ya 34 ya kazi za polisi ya transitu ziri kutendiwa muinti. Tisa kufyoma habari za mprovinsi ya nduga ya Kimwani.
3: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Leo imethibitishwa hapa mjini Pemba na ofisi ya maandalizi ya mkutano wa 13 wa chama cha Frelimo utakaofanyika mwezi Julai mwaka ujao 2027 kule jimboni Nampula. Zoezi hilo limeongozwa na tume ya chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado na wanakamati wametakiwa kushiriki katika maandalizi ya mkutano huo. Amelia Mwendani amethibitisha kuwa awamu inayofuata ni kupitisha ofisi za maandalizi ya mkutano huo 13 na chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado. Jana mkuu wa jopo la chama cha Frelimo ameongoza mkutano wa tume na leo ametembelea wilaya ya Palma. Wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado zitaathiriwa na uhaba wa mvua kwa mwaka 2026-2027 kuanzia mwezi Oktoba. Kulingana na habari hiyo, jimbo litakumbwa na uhaba wa mvua. Katika wilaya za kaskazini na kati mwa jimbo la Cabo Delgado mwezi Januari mpaka mwezi Machi mwaka 2027 kutanyesha mvua za kawaida. Kulingana na Abdul Karimu, mwakilishi wa taasisi utabiri wa hali ya hewa jimboni Cabo Delgado, amewataka wakulima kufuatilia habari zinazohusu mabadiliko ya hali ya hewa ili kuwasaidia kupata habari zinazohusu kilimo. Wilaya ya Shure jimboni Cabo Delgado inapanga kupambana dhidi ya magonjwa ya kuhara na kipindupindu hususan katika kipindi cha mvua kijacho. Akizungumza siku ya Jumatano, daktari mkuu wa wilaya hiyo amethibitisha kuwa wameandaa jopo ambalo litafanya kazi katika maeneo hatarishi kama kutatokea ugonjwa huo. Alawe Zakaria amethibitisha kuwa kwa sasa wanatoa elimu kuhusu umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira. Wilaya ya Shure ina wananchi wengi. Jimboni Cabo Delgado kuna wananchi zaidi ya 300,000 na eneo hilo limekuwa likiathiriwa sana na ugonjwa wa kipindupindu. Jeshi la polisi wa barabarani jimboni Cabo Delgado wanatoa elimu kuhusu umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani ili kupunguza ajali zinazoweza kutokea hapa jimboni Cabo Delgado. Kwa sasa wanaelimisha madereva na watembea kwa miguu katika barabara na wanatoa elimu kuhusu sheria za barabarani. Mkuu wa jopo hilo kupitia ofisi ya jeshi la polisi jimboni Cabo Delgado, Anisetu Magome, amesema shughuli zinaendelea za kuelimisha. Zoezi la kuelimisha madereva na watembea miguu lipo katika mpango wa 34 wa kuelimisha kuhusu sheria za barabarani kitaifa. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

Akwa kon rato no wasu iti ninchpona wena wasu passi vrekwe kweli. 16 horas e 49 minutos e meio, 4 horas hoje eu minuto arbaini na quenta nenosso. Vrekwe kweli mtekocho iluka yema kwa mpando wapachera ileloni huku netsenta kwa voisumana. Ago 17 mweru la wa setembro mwaka wa 2020 na sita kina unoka mtoko ni opia umwisho ni pavila utepa usukurela ninyo mkale mayo virena wakale njumwe la kamite kwa kampa toko nya cha kale liyo makina nini evu muizeza natona la mikrofone mize Gabriel ni pala ufentele na upahera ili liya varara ni uvirena wa salama mite kwa chino teratu varadu msa kamanda waholo angwasi kuna ni huluka yesu ahili nakumani urata wa ex Zuki Mosambiki in the house. Kuma, isidadio beri provincia yo usofala santrini tata.

0: Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa bweri wa afya, karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 17, 2026. Nakumbuka tuko ndani ya mwezi Septemba, ni mwezi ambao kila mtu anakuwa na matarajio makubwa sana, hususan kuelekea kipindi cha masika. Kumbuka tu kwamba limetimia majira ya saa 10:55. Tunaendelea na matangazo na hii mijiri tu mara kwa kuondoka mwenzetu wa lugha ya kimakua Zee Gabriel, ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengineo ya ujenzi wa taifa. Leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi, mpenzi msikilizaji, hivi punde tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Lakini kumbuka tu mara baada ya matangazo hayo kutoka hapa studio, muda wetu kama tuturuhusu, tutajaribu kufungua line ili tuweze kuingia ndipo katika kipindi cha salamu za jioni njema. Kama ilivyo kwa kadeto siku za Alhamisi na saa 12 kamili, tarajia tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno, ambapo tambatana pia na matangazo majarida la Kambu Delegado utakapotimia majira ya saa 12:10. Leo hii siku ya Alhamisi saa 12:36, usikose kusikiliza kipindi ama tuzungumze matangazo kutoka hapa studio, na saa 12:40 tutakuletea kipindi cha sanaa, ambapo leo utakuwa ni marudio, na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Tunakualika tuwe pamoja hadi pale saa 12:55. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Lakini poleni ambaye nyote ambaye mmeweza kukumbwa na matatizo, Radio Mozambique na wapo pole, na kwa wagonjwa papo melazo katika vitengo mbalimbali vya afya, nasema Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Kambu Delegato, kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Nakutakia Alhamisi njema. Tuendelea na matangazo.
1: Ananti o Mosambiki. Ihopia sikuhulu yuna 17 ya wiwipi. Ni sikuhulu yune tanu ya miravo ukuma mahupu 25 ni 26 mwerio la uriehu istadi yopemba. Mwitimakele uatra uko wona ichipo. Wine na chia. Mihapo. Itole chokruwano ni chitu chikina. Ila ikale isumana yohilialia mahuku 25 ihala upankia isikuhulu yowiwipi upemba shopping. Mahuku 26 imbwa upankia isikuhulu ya miravo ukaza provinciali ukultura. Ni mahuku 27 nikaleli huku no turismu unduniani isikuhulu yoni huku una imbwa upankia ipahari yowiwipi.
2: Na Bahia, na Bahia, na Bahia, tercera
1: Wabahiria ya nchina, makalelo ona nano, anakavira wiwanana makalelo e kruwano, ni turizmo ya baholo, mtotole

Tena mpenzi msikizaji, kumbuka tukio tunajiandaa ili tuweze kuingia ndipo katika kipindi chetu cha salamu za jioni njema Alhamisi hii, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa kenda 26, ni saa 11 na dakika 30. Saa 11 na dakika 30. Unaweza kutupigia kupitia namba yetu kama kawaida ni 86 50 50 88 88. Narudia namba yetu kutupigia hapa studio katika kipindi cha salamu za jioni njema ni 86 50 50 88 88. Oitusaish 50 50 88 88. Lakini kwa wale ambaye wanatumia line ya Vodacom ni 85 03 29 8 30 85 0 32 98 30. Ukitupigia mpenzi msikilizaji, tuko pamoja sana katika kipindi chetu hiki cha salamu za jioni njema, na hii ni Radio Mozambique.

0: Kana kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa ambaye anatuvuta shati kabisa. Hello, Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Ah, habari yako bwana?
1: Hello.
0: Nakupata, habari yako? Hello, habari yako?
1: Hello.
0: Nakusikia, habari yako bwana?

0: Peda mpeza msikizaji, unaweza kutupigia namba yetu. Mdau wetu wa kwanza amepotea katika mazingira ya kutatanisha, kutoelewana katika maswala ya mitandao. Kama unavyojua ni saa 11 dakika 31 kwa ilaini. Kuna msikizaji wetu hapa ambaye anatuvuta shati. Hello, Radi Msambiki.
1: Hello.
0: Habari yako kaka?
1: Hali za studio huko.
0: Poa kabisa. Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Hello, hello. Habari za studio huko?
0: Nakupata. Habari yako wewe? Hello.
1: Habari za studio huko?
0: Safi, safi. Mambo vipi?

0: Hey, na mpenzi msikizaji, kutokana na mawasiliano kutokuwa mazuri ni saa 11 dakika 32 bila shaka hali tu ya mtandao, lakini mambo kama atakuwa mazuri basi tutakuwa tunawasiliana. Namba yetu ni kama kawaida ni ile ile, ni 85 86 50 50 888. Narudia, namba yetu ya kutupiga hapa studio katika kipindi cha salamu za jioni njema ni 86 50 50 888. Karibu sana katika kipindi cha salamu za jioni. Kwenye laini kuna msikaji wetu hapa ambaye hivi sasa anachungulia dirisha letu. Halo, msikizaji.
1: Halo.
0: Habari yako bwana?
1: Salamu bwana. Habari za kazi?
0: Poa kabisa. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naitwa Andrea Ngondo, Bairu Zina Masheria.
0: Andrea Ngondo Muyanda, shikamo yako bwana.
1: Baraba za leo bwana.
0: Salama bwana, habari za kuadimika?
1: Alivu ndugu yangu.
0: Majukumu yanaendaje?
1: Yanaenda taratibu tu.
0: Ndio. Karibu sana katika kipindi chetu cha salamu za jioni njema. Salamu zako ungependa ziende kwa nani?
1: Asante. Salamu zipate wewe mwenyewe hapo kazini.
0: Asante sana.
1: Salamu zipate Boniface Paul Mukuti.
0: Okay.
1: Ziende kwa huyu unalibadae. Kwa wajunga.
0: Ndio.
1: Salamu ziende kwa huyu Kilosa, Kisungula. Ziende kwa huyu Koste Abiru Akasomba. Ziende kwa huyu Kunguwai Mudi Bakuli na Mapama Tiago Majele. Salamu ziende kwa huyu Ngalisa. Ziende mpaka kwa huyu mama Bindita Nchumari, Kius Dimeka, Andrea Langa Musimwamba. Ziende mpaka kwa huyu Ernesto Ngeni Luono. Hapa bwana ndugu yangu, na malizia kwa wajuku zangu Neuza Kailani na huyu Modesta. Hapa ndugu yangu wa Rajabu nimekomea.
0: Au wote ambao umeweza kuwasalimia leo hii unawapa ujumbe gani?
1: Sasa ukimwona huyo bingwa babo ndo huyo, salamu zake bwana.
0: Eti bwana Andre.
1: Eh.
0: Nakuuliza, au wote ambao umewapelekea salamu unawapa ujumbe gani?
1: Yaani hapo ndio sikupati vizuri ndugu yangu.
0: Okay, asante sana, nakutakia kila laheri na jioni njema.
1: Eh.
0: Haya.
1: Asante. Haya.

0: Hey, na mpenzi msikizaji, tulikuwa tunazungumza hapa na mdau wetu wa kwanza Andre Ngondo Muyanda, ambaye naye pia amepata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Pasipo na shaka walengwa wamekwishapata salamu zao kutoka kwa bingwa huyu Andre Ngondo Muyanda. Lakini kwenye laini kuna msikizaji wetu hapa ambaye anatuvuta shati. Hello Radio Msambiki.
1: Hello, salama sana.
0: Safi, safi, safi. Habari yako bwana?
1: Mimi si jambo, sijiza huko studio.
0: Studio poa tu. Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Selemani Hassani na napiga simu kutokea Palma huku Kitunda.
0: Selemani Hassani. Okay, Selemani Hassani, habari za huko Palma?
1: Huku Palma vizuri sana, tunamshukuru Mungu, tuko vizuri, tuko tuna amani ya kutosha.
0: Ndio.
1: Tunaishi kwa amani kabisa kabisa, sijui za huko mjini.
0: Huku bana poa sana. Hele, salamu zako ungependa ziende kwa nani?
1: Nashukuru sana kupata kwa fursa hiyo. Salamu za kwanza kabisa ziende Pemba hapo kwa mama angu. Anaitwa Dachi. Tuseme Dachi, baba angu na watoto wake. Napeleka salamu kwa shangazi yangu ziende huko nani Kibabwari huko. Mama Sheshe. Ziende salamu nyingine zimkute mwenzangu kabisa leo kwenye zinafanya kazi wote ya kutia ujenzi, Salihina.
0: Ndio.
1: Salamu za tatu zifikie rafiki zangu wote tulikuwa tunasema nao shule moja ya Bomo huko Pemba. Natakia heri kabisa wote mafundi mitambo na watangazaji wote, na mtukeni salamu zenu.
0: Haya, asante sana bwana Selemani Hassani, na kutakia kila heri na weekend njema ama Alhamisi njema.
1: Nashukuru sana kwa kupata fursa hii, inatifika vizuri sana kama yuko hapa, yani kama yuko hapa hapa Kitunda hapa.
0: Inasikika hii, vizuri.
1: Unapata vizuri kabisa.
0: Unatupata vizuri?
1: Yani kama yuko nimeweka mfukoni, yani nasikilika kabisa na inasikika tofauti na Radio Palma.
0: Okay, asante sana, tuko pamoja.
1: Asante sana, asante sana.
0: Haya. Nam, tulikuwa tunazungumza na bwana Selemani Hassani akiwa pande za Kitunda kule Palma, wilaya ya kaskazini mwa jimbo letu la

0: ميسي أساني نياو وكوان ليا مهمة كتبت نزي محبة.
1: أها محبة. أوكي
0: فيبي. محبة يوكو مانونا بنت يا فونجي.
1: أوكي فيبي زاوكو مانونا.
0: Huko mwanguna kuko poa kabisa mko showazi mkoani huko.
1: Poa kabisa, salamu zako ungependa ziende kwa nana nani bwana Manguna?
0: Sasa hivi sio shumu. Salamu za kwanza bwana zifikie maangu mkoani huko huko kuitwa kuita Mitiali Makunje.
1: Mhm.
0: Na bwana wake Bakali Nyamangonde.
1: Ndio.
0: Nampa salamu Jamaika Jomali Jamaika ikiwa Manguna papa.
1: Mm-hmm.
0: Nampa salamu mwanzangu Kwasa yuko Manguna papa.
1: Mm.
0: Nampa salamu mke wangu wa ndoa yani wa usingizi yani bangeti yangu.
1: Mm-hmm.
0: Amina Abdalla Isa Kambata.
1: Okay.
0: Nampa salamu mwanangu Abdalla Amisi Mahama.
1: Mm.
0: Nampa salamu mwanangu Fatuma Amisi Mahama.
1: Naam.
0: Nampa salamu mwanangu Mwanamisi Amisi Mahama.
1: Mhm.
0: Nampa mwanangu wote wa salamu walio mkoani na hapa njini Paruma.
1: Mnyao wa kwanza.
0: Hapo ni mitambo hapo salamu zenu nyote ndio kwenye mitambo hapo.
1: Asante, tunashukuru, tunashukuru kwa hilo.
0: Na pia laini.
1: Asante bwana Amisi Hasani. Unatupata vizuri sana kupitia FM au masafa ya kati?
0: Yani bila matatizo na mawimbi yote niliko mimi hapa.
1: Ndio ndio.
0: Tujua wanzangu waliko huko.
1: Okay, asante na kutakia kila heri na Alhamisi njema.
0: Na wewe kazi njema sana, nimetamba nimekuelewa Mosambiki.
1: Haya, asante.

Nam tulikuwa tunazungumza na bwana Hamis Asani Mnyao wa kwanza akiwa pande za Manguna katika wilaya ya Palma, wilaya ya Mafuta, ambao na wao pia wamepata fursa hiyo ya kutuma salamu kupitia kipindi hiki cha jioni njema. Ni dakika 42 zimkishaondoka tumara baada ya saa 11. Hii ni Radio Mozambiki, kipindi ni salamu za jioni njema Alhamisi hii ya tarehe 17 Septemba 2026.

0: Na mkwe laini kuna msikizaji wetu hapa ambaye anatuvuta shati kabisa. Halo, Radio Msambiki. Halo, msikizaji. Halo, msikizaji.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Halo.
0: Habari yako?

0: Na wakati burani hiyo hiko hewani kutoka kwa Denge Denginyu, wimbo naitwa Asante Sana Kina Mama, sauti nimepewa na baba. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu hapa. Halo, Radi Msambiki.
1: Halo,
0: habari yako?
1: Halo, bwana.
0: Habari yako bwana?

0: Halo msikilizaji. Halo
1: Halo.
0: msikilizaji. Halo.
1: Halo.
0: Nakupata, habari yako bwana?
1: Salama kaka, vipi yani?
0: Poa kabisa, habari za jioni?
1: Nzuri, sijui cha kwako.
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Omari Masauzi, napiga simu kijiji ya Nkaruma hiki, wilaya ya Shuri.
0: Omari nani?
1: Omari Masauzi.
0: Masauzi.
1: Eh.
0: Habari za Nkaruma huko?
1: Huko swali sijui cha redio.
0: Poa kabisa. Salamu zako ungependa ziende kwa nani nani bwana Omari?
1: Salamu ya kwanza natuma ya kwako.
0: Asante.
1: Ya pili nanitumia mama yangu anaitwa Asha. Ya tatu nanitumia mke wangu Angelina.
0: Ndio.
1: Pamoja na watoto wangu Soza. Na Jaime. Na watu wote walio kunijua na wale walio kunijui.
0: Ndio.
1: Kazi njema kakangu.
0: Asante bwana Omari, na mimi pia nakutakia Alhamisi njema.
1: Aya, asante bwana.
0: Aya, tuko pamoja. Naam, tulikuwa tunazungumza na bwana Omari akiwa pande za Omari huyu Masauzi akiwa pande za Nkaruma kule katika wilaya ya Shiure. Ni saa 11 na dakika 48, mpenzi msikilizaji, kumbuka hii ni Radio Mozambiki, kipindi ni salamu za jioni njema. Wakati bwana Misosi yuko na mabinti wa Kitanga kwenye laini, kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Mozambiki. Hello. Habari yako?
2: Hello.
0: Nakupata, habari yako bwana?
2: Hello.
0: Na mpenzi msikilizaji, tumesalia na simu mbili tu ili tuweze kukamilisha muda wetu wa salamu za jioni njema kwa siku ya leo, pamoja na ukakasi ambao umeweza kujitokeza, lakini itakuwa ni bora sana kama tungeweza kupokea simu mbili za mwisho. Kati ya simu mbili za mwisho, ya kwanza ndio hii hapa. Halo msikilizaji. Halo msikilizaji.
3: Halo, Saidi Ali, vipi?
0: Poa, habari yako bwana?
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Wala usikiki, ila mimi naitwa Likaleledi wa Lianda.
0: Likaleledi. Kwema huko Lianda?
3: Ya, nipi nafasi kutuma salamu. Kwa wala usikiki kwenye simu huko, hii laini wala yende vizuri.
0: Ndiyo.
3: Hii kwanza natuma salamu kwa Kantuzi Angel Mwanga Wadiaka. Sehamu za kwanza hizo. Tuma salamu kwa Namwedi Umunchala. Sehamu zende zikute Abdala Chilaloma. Sehamu zende zipokee Andre Ngondi Muyanda, Kosta Amerika Shomba, Kampu Jango, Langa Andre Mashimwamba, Niku Shufi na wapo wenu, Nema Machomoko, Kadela Shambudi, Tito Titikidia Kanumba, hapa Mweda hapa zende zinkute Maria Smasfungu, Pashoka Kardiale Arminia Zive, zende zinkute Mama na Malangu, Baba na Malangu, zende kwa Mwalimu Kilosha Bonifasi Paulo Mkuti, Saidi Nambula, na zende mpaka Mkwabe, zende zinkute kuna wajawa mmoja wa Mkwapya na sasa au tu kwa kuwa pale zamani wapatu salamu wa wabingu wa Mkwapya. Tamu zendi wakuti wote watangazadi yoni di Mzambiki hapo Pemba hapo. Tama bimbo wote nijiwa mimi kaledi hapa Alianda. Ujumbe, mimi na muomba. Mami sana kwa mtandao huko online yende nzuri wala msikii kwenye simu. Ila niongee tu kwa bugugugu tu. Basi hapa mshono ni hapo. Kazi njema kwa ngingoni hapa Saidilani.
0: Asante sana Likalalede kwa pande za mitama kule Mwede, na mimi pia nakutakia kila laheri. Mimi sina wasiwasi na kupata pasipokuwa na ukakasi hata kidogo. Ni saa 11 dakika 52, lakini nasema shukrani za dhati kwa wote ambao wameweza kushiriki katika kipindi hiki cha salamu za jioni kwa siku hii ya leo.

0: Na mtu wetu wa mwisho kabisa ambaye anahitimisha kipindi hiki cha salamu za jioni ni huyu hapa. Halo msikizaji.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Halo. Habari yako? Nzuri, habari ya studio huko?
0: Poa kabisa, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Mako wa kwanza kuvaa kabidali, napatikanika nikiwa hapa Ulumbi.
0: Habari za huko Ulumbi bwana Mako?
1: Ulumbi kupo salama tu, labda hali ya studio huko.
0: Poa kabisa. Karibu sana, utume salamu kwa ndugu na jamaa.
1: Natuma salamu mtu wa kwanza nantumia Kandila Dushkandila. Akipatikanika Msimbwa de Praia. Natuma mtu wa pili nantumia mke wangu hapa hapa Sijiwe Makasale.
0: Naam.
1: Nikituma salamu za tatu nantumia kijana wangu anaitwa Mayonjo.
0: Mhm.
1: Za nne natuma kwa rafiki yangu mtaalamu wa kupanda muogo anaitwa Momadi Nkalibada. za tano na za mwisho nampelekea Mzee Kulanda, anapatikanika Palma Sede.
0: Ndio.
1: Mtaa wa Kisenge.
0: Mhm. Unamwambia kitu gani kwa
1: ujumbe si... nasema? Unisikiavyo ndio hivyo hivyo nilivyo, unidhaniavyo sivyo nilivyo.
0: Asante sana, nakutakia kila heri na Alhamisi njema bwana Mark, akiwa pande za Ulumbi huko Palma.
1: Asante sana.
0: Unafaidi nini wenzetu huko Palma?
1: Huku sisi tunafaidi vibua vinakufa sana huku vibua
0: sia?
1: Haya,
0: asante, wasalimie hapo Palma.
1: Asante sana, asante sana.
0: Haya. Hei na mpezi msikizaji, bwana Makwe kiwa pande za Ulumbi ndiyo mdau wetu wa mwisho kabisa ambaye ameweza kufunga kipindi hiki cha salamu za jioni kwa siku ya leo. Lakini shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao wameweza kushiriki katika dirisha hili la salamu za jioni njema Alhamisi ya tarehe 17 Septemba 2026, tukianza na bwana Andre Ngondo Muyanda kiwa hapa Pemba, bila kumsahau Selemani Asani kiwa Palma, Amisi Asani Nyao wa kwanza huyo akiwa pande za Manguna kule Palma, Omari Msauzi akiwa Ngaruma Shiure, bila kumsahau vile Likalaledia akiwa pande za Mitama Mweda, na mtu wetu wa sita ambaye ameweza kufunga dirisha hili bana Makwe akiwa pande za Ulumbi kule Palma. Tunasema big up sana na ongereni kwa kupata fursa hii ya kushiriki katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Lakini kama itoshi, kwa wale wote ambao walikuwa na nia hiyo lakini kwa namna moja ama nyingine wakuweza kuwasiliana nasi, tunasema poleni sana, lakini usikate tamaa, siku sio moja, na wewe pia dhamu ikifika utakuwa katika mstari kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa. Nikutakieni kila laheri na Alhamisi njema popote pale mlipo, wadau wote wa Radio Mozambiki, na huku muendelee kuisikiliza Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Ni saa 11 dakika 56. Kumbuka tu kwamba itakapo timu majira ya saa 11 au 12 tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari ya saa 12. Kwa wakati huu tumethaliana na dakika 3 tu, mpenzi msikilizaji.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 7. Kumbuka tu mithali ya dakika 3. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Endelea kuisikiliza Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Ni rekodi kutoka kwa Yondo Sister, inakuja kama maji.

0: Ilikuwa ni rekodi hiyo safi kutoka kwa Yondo Sister. Tunakumbeni razi tu kutokana na kuto kuwa na mwendelezo wa rekodi hiyo, ikiwa muda wetu hauturuhusu. Kwa hiyo wakati mpenzi msikilizaji ni saa 12 na dakika 10, tunakukaribisha ili uweze kusikiliza jarida letu la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Na hii ni Radio Mozambiki. Jarida la leo limeweza kuandaliwa na kusoma na Christina Martin. Karibu sana.
1: Jarida la Cabo Delgado.
2: Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari. Leo kiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongeli Junior. Karibu sana. Habari kamili. Leo imethibitishwa hapa mjini Pemba na ofisi ya maandalizi ya mkutano wa 13 wa chama cha Frelimo utakaofanyika mwezi Julai mwaka ujao 2027 kule jimboni Nampula. Zoezi hilo limeongozwa na tume ya chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado, na wanakamati wametakiwa kushiriki katika maandalizi ya mkutano huo. Amelia Mwendani amethibitisha kuwa awamu inayofuata ni kupitisha ofisi za maandalizi ya mkutano huo 13 na chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado. Jana mkuu wa jopo la chama cha Frelimo ameongoza mkutano wa tume na leo ametembelea wilaya ya Palma. Wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado zaathiriwa na uhaba wa mvua kwa mwaka 2026-2027 kuanzia mwezi Oktoba. Kulingana na habari hiyo, jimbo litakumbwa na uhaba wa mvua. Katika wilaya za kaskazini na kati mwa jimbo la Cabo Delgado mwezi Januari mpaka mwezi Machi mwaka 2027 kutanyesha mvua za kawaida. Kulingana na Abdul Karimu, mwakilishi wa taasisi utabiri wa hali ya hewa jimboni Cabo Delgado, amewataka wakulima kufuatilia habari zinazohusu mabadiliko ya hali ya hewa ili kuwasaidia kupata habari zinazohusu kilimo. Wilaya ya Shure jimboni Cabo Delgado inapanga kupambana dhidi ya magonjwa ya kuhara na kipindupindu hususan katika kipindi cha mvua kijacho. Akizungumza siku ya Jumatano, daktari mkuu wa wilaya hiyo amethibitisha kuwa wameandaa jopo ambalo litafanya kazi katika maeneo hatarishi kama kutatokea ugonjwa huo. Alawe Zakaria amethibitisha kuwa kwa sasa wanatoa elimu kuhusu umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira. Wilaya ya Shure ina wananchi wengi. Jimboni Cabo Delgado kuna wananchi zaidi ya 300,000 na eneo hilo limekuwa likiathiriwa sana na ugonjwa wa kipindupindu. Jeshi la polisi wa barabarani jimboni Cabo Delgado wanatoa elimu kuhusu umuhimu wa kuzingatia sheria za barabarani ili kupunguza ajali zinazoweza kutokea hapa jimboni Cabo Delgado. Kwa sasa wanaelimisha madereva na watembea kwa miguu katika barabara na wanatoa elimu kuhusu sheria za barabarani. Mkuu wa jopo hilo kupitia ofisi ya jeshi la polisi jimboni Cabo Delgado, Anisetu Magome, amesema shughuli zinaendelea za kuelimisha. Zoezi la kuelimisha madereva na watembea miguu lipo katika mpango wa 34 wa kuelimisha kuhusu sheria za barabarani kitaifa. Wananchi wa Mapopulu waliopo wilayani Montepuechi jimboni Cabo Delgado wameomba serikali wasaidie kuwawekea soko. Habari zaidi na Rajabu Saidi.
3: Wakulima wa tarafa ya Mapopulu katika wilaya ya Montepuechi jimboni Cabo Delgado wamesema kuwa kampeni ya kilimo mwaka 2025-2026 ilienda vizuri, lakini kulikuwa na dosari kidogo katika uvunaji wa zao la mahindi, imepungua kiasi ukilinganisha na miaka iliyopita. Hali hiyo ya uvunaji hafifu wa mahindi ulisababishwa na mvua ambazo zilinyesha katika kiwango kisicho cha kawaida. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki siku za hivi karibuni katika makao makuu ya tarafa ya Mapopulo, raia mmoja alisema kuwa mwaka huu wakulima wamefanikiwa zaidi kuvuna zao la mbaazi. Aidha, kwa upande mwingine alisema kuwa wakulima wanajitahidi kufanya shughuli za kilimo, lakini tatizo ni bei. Kwa hiyo ameitaka serikali isaidie swala la bei ili wajikwamue kimaendeleo kupitia kilimo.
4: Mjina langu naitwa Rashidi Ovaova. Kwa kweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja. uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma, kwa sababu ya tatizo ya mvua. Mahindi kwanzani baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri, sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika, ubebaji ule mwingine yakawa mekundu, hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbazi. Mbazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja, serikali yetu hamtaki kutusaidia kuhusu bei. Sisi wakulima tunajitahidi, tunalima sana, lakini bei mnazotuwekea, bei sio za mafanikio sisi wakulima. Sisi wakulima mnatuweka chini sana, hata tukijaribu vipi, ndio maana mpaka sasa hivi tunazeeka na umaskini, tunashindwa hata pikipiki.
3: Rashidi wa Hova Hova, mkulima wa tarafa ya Mpopolo katika wilaya ya Montipois jimboni Cabo Delgado, akizungumza.
2: Rais wa Jamhuri Daniel Shapu amewataka wananchi kuwa makini na vitendo vibaya ambavyo vinaweza kuvunja amani hapa nchini na kurudisha nyuma maendeleo. Daniel Shapu amethibitisha kuwa usimamizi unaweza kusaidia kulinda amani hapa nchini.
5: Viemos aqui amanhã para vir explicar que para que haja paz e haja segurança, deve haver vigilância. Aqueles que estão religiosos, os nossos líderes que estão aqui, sabem muito bem que está escrito que vigiai. Porque se não vigiarmos e ficarmos distraídos, há de haver atitudes que vão nos levar a destruir coisas que já construímos. E hoje temos que levar dinheiro para construir as mesmas coisas que já tínhamos construído. Este dinheiro que estamos a levar para voltar a construir um hospital, voltar a construir uma escola que já tínhamos construído, tínhamos que construir novos hospitais e novas escolas. Mas todos nós assistimos que depois das eleições, antes da contagem de voto, apareceram pessoas a se autoproclamar vencedores.
2: Rais wa Jamhuri Daniel Shapu amezungumza hayo katika mkutano aliongoza wilayani Manyisa katika ziara yake ya kazi anayoifanya katika jimbo la Maputo. Mchana wa leo, Rais wa Jamhuri Daniel Shapu ameongoza mkutano wa serikali katika wilaya ya Manyisa jimboni Maputo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu amethibitisha kutambua juhudi zinazofanywa na serikali ya wilaya ya Buani jimboni Maputo katika kuleta maendeleo. Ujumbe huu ameutoa baada ya kutembelea ujenzi wa barabara. Pia amethibitisha kuwa juhudi hizo zinaonyesha juhudi zinazofanywa na serikali hiyo katika kutoa fursa za ajira.
6: Nós aceitamos vir aqui porque vimos que o município está fazendo bom trabalho. Não está a pensar só hoje, mas está a pensar no futuro. Porque através dessa fábrica, muitas estradas aqui do município de Buane vão melhorar cada dia que passa. Essa estrada que nós estamos a ver aqui não existia. Hoje existe. E vamos ter muitas estradas bonitas como esta aqui. Por isso, parabéns ao município de Buane, parabéns presidente, vereadores, assembleia e todos.
2: Kule Buane, Rais Shapu ametembelea shirika la kilimo cha ndizi kinachoitwa Banana Landia. Ni shirika ambalo linajihusisha na kilimo cha ndizi na zinauzwa katika soko la hapa nchini na kimataifa. Na shirika hilo limeweza kutoa ajira kwa watu 4,000. Kati ya wafanyakazi hao 3,000 ni wa kudumu na wengine ni wa muda. Serikali itatoa fedha dola milioni 400 kwa ajili ya kusaidia kupambana na mvua kubwa na mafuriko ambayo yanaweza kuathiri katika baadhi ya maeneo ya hapa nchini kwa mwaka 2026-2027. Fedha hizo zitasaidia kununua chakula, kuwahudumia wananchi na wakulima. Waziri wa Ujenzi na Makazi amethibitisha kuwa mpango huo utasaidia watu zaidi ya 340,000. Fernando Rafaeli amethibitisha kuwa madhumuni ni kusaidia wananchi.
7: O plano prevê assistência alimentar de emergência para 343.773 pessoas, cerca de 68.755 famílias, enquanto a proteção social contempla cerca de 234.000 famílias e as intervenções na agricultura abrangem mais de 155.000 agricultores, além de 90.500 criadores de gado.
2: Waziri wa Ujenzi na Makazi Fernando Rafaeli akizungumza leo kule Makaneta wilayani Marakweni jimboni Maputo katika kufungua mkutano wa 12 wa wizara hiyo. Taifa limekusanya fedha kiasi cha milioni 60 kutokana na mapato ya sekta ya viwanda. Waziri wa Uchumi Bazilio Mwati akizungumza amethibitisha kuwa fedha hizo zilizokusanywa zinaonyesha maendeleo ya taifa katika kujitegemea.
8: Os resultados do primeiro semestre de 2026 mostram progressos importantes no setor, mas também evidenciam a necessidade de acelerar a transformação da nossa economia, reforçando a produção, o investimento, o emprego e a geração de rendimento. Atualmente, licenciados três grandes estabelecimentos industriais no período, nas áreas de processamento de grafite, produção de embalagens plásticas, serração e aplanamento de madeira, localizados nas províncias de Niassa, também na província de Sofala.
2: Basilio Mwati amezungumza hayo leo katika kufungua kongamano la pili la wizara hiyo jimboni Maputo. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Waasi wa Houthi wamesema kuwa mashambulizi ya anga ya Sudani Arabia nchini Yemeni yameua mtu mmoja na kuilenga minara mitatu ya mawasiliano. Taarifa iliyotolewa Alhamisi na televisheni ya Al-Masira inayomilikiwa na Wahouthi imesema kuwa ndege za kivita za Saudi zililenga minara hiyo katika jimbo la Taiz na kumuua raia mmoja pamoja na wengine kujeruhiwa katika mashambulizi kwenye mji wa Absi. Hilo ni shambulizi la hivi karibuni kabisa tangu kundi la Wahouthi linaloungwa mkono na Iran lilipochukua udhibiti wa ukanda mzima wa pwani ya bahari. Waasi wa Houthi wamesema kuwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen yameua mtu mmoja na kulenga minara mitatu ya mawasiliano. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani amesema kuna dalili za kutia moyo katika mapambano dhidi ya Ebola, hasa katika jimbo la Ituri nchini Kongo. Akizungumza mjini Geneva, amesema maambukizi yanapungua katika jimbo la Ituri ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, mafanikio hayo yanahusishwa na juhudi za maafisa wa afya kudhibiti virusi vya Ebola, aina adimu ya Ebola inayosababisha mlipuko huo. Mkuu huyo wa shirika la afya duniani amesema pia jimbo la Kivu Kaskazini halijaripoti visa vipya vya ugonjwa huo tangu mwezi Mei, jambo linalotoa matumaini kuwa hatua zinazochukuliwa zinaanza kuzaa matunda. Hata hivyo, ameonya kuwa hali bado ni ya kutia wasiwasi katika maeneo mengine ya nchi hiyo, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Amesema maambukizi hayo yanaongezeka kwa kasi, huku idadi ya visa vipya vya kila wiki kikaribia kuongezeka maradufu katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Tunakamilisha jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada, kwa herini.
3: Jarida la Cap Delgado.

Umbudi wa kutomengeliko Mosambiki. Ilinkuida kwa hako, limbunyo malingumene, lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi. Na kwa tikananga shikukulu shinji shamwano shavadioko. Momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu ndia kubilingananga na ulanda wa kutosha. Kuvina vinanga, malodia, uvya kulia vya shikwetu na vinje vya mbone pamu na valanda vya kuigwinika. Iname ishumana imu ikalivalivika. Mwitale 25. Ishikukulu shakuwimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26 shikukulu shavadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27, uwiko wa utalii mshalambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

Anuna tarehe 26 mwezi wa kenda kwa sidade ya Pemba itendiwa festival wimbi. Azwara ya 17 na festival wimbi ya wasimana azwara ya 5. Mala pasaka, kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa kuipikiwa na vinu vyengine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 azwara ya wimbi ikuwa Papemba Shopping. Tarehe 26 azwara ya wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia, na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba ujuzi wa interneti ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

0: De 0 a 10, 11.
1: De 0 a 10, 11. Tá falando com quem?
0: Linha do cliente, lembras daquele meu problema?
1: Aquele?
0: Resolvi.
1: Como?
0: Liguei, resolveram.
1: Eu aqui estou a ligar, ninguém atende, ninguém diz nada, ninguém resolve nada. Assim, juntei todos os papéis aqui. Vou falar no balcão.
0: Tá vendo? Eu já te disse. Vem pra Vodacom. Aqui o atendimento é top.
1: É top.
0: Yeah. É top. Mesmo preço. Mas aqui, o atendimento é melhor. Só na rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
3: Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza jarida letu la Cabo Delegado pamoja na matangazo mbalimbali. Muda wetu sasa ni saa 11 na kumbrazi saa 12 na dakika 31. Hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia hapa Pemba, jimbo la Cabo Delgado, kwenye mita bendi 245 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megat. Kwa wasikilizaji wa Pemba ni 89, lakini Metoro kule tunasikika 100.7 megawatt, Montepuez 100.9, wakati Musimbo da Praia ni 90.6 megawatt, Makomia 90.4 na Palma ni 93.7. Pamoja sana mpenzi msikilizaji, tuko kwenye tovuti yetu, vile vile tunapatikana kwenye www.rm.co.mz. Wakati mpenzi msikilizaji, bila kupoteza muda, tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni.
4: Sanaa na utamaduni.
3: Karibu mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokutana nawe katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii wa muziki wa kizazi kipya kutoka katika kijiji cha Mandava, wilaya ya Mwidumbe, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish, na kualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
5: Mimi naitwa Taja Boy. Jina kamili ninaitwa Moses.
6: Moses.
5: Ndio.
6: Kwa hiyo ila kisanii ndio Taja?
5: Taja Boy.
6: Okay. Karibu sana Radio Mozambique.
5: Asante.
6: Taja Boy, tuko hapa leo katika studio zetu za Radio Mozambique, kidogo na wasikilizaji wetu ambao wanataka kukusikiliza wewe, kufahamu kazi na maisha. Utuambie kwanza, umezaliwa wapi, umetokea wapi, na mpaka unaingia katika daraja hili, ama tuzungumzie fani hii ya usanii.
5: Ya, mimi hapa nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Sasa mimi nilisoma shule ya Mandava, skule primaria Mandava. Nimeenda mpaka sekundaria, nimesoma shule ya Eskola Sekundaria ya Kasabini, Mishao na Ngalolo Mwambula. Na muda wa kusoma nimemalizia pale, kipindi changu pale paka darasa ya 9. Njo nimesafiri, nimeenda Maputo. Nikifika Maputo njo nikisoma shule ya Maputo, inaitwa Skole Sekundaria Bili Buani. Kusungumuzia kwa maisha, mi maisha yangu tangu kuanza shule primaria ya Mandava, mi nilikuwa natamani sana kuimba na kucheza kucheza. Sasa mchezo ule pale, hata wasasi wangu waliwahi kunishauri hii ya kuimba hapana, wengi walisema ujichungulishe na shule kwanza, baadaye ukimaliza shule utaimba, hii ndio upangaji wako. Sasa pale mimi nilikuwa nimenganganikia, imefika kipindi wazangu walikuwa wananishauri, tunaomba mwanangu twende kwenye studio. Tulikuwa tuleenda kwenye studio, mimi nilikuwa nasikiliza. Siku moja imebatika mwaka 2010 pale imebatika, nilienda studio, nimefanya mwimbo wa kwanza pale, nimeona wapo wenzangu wakasikiliza, wakasema unaenda vizuri. Pale imepita, mimi nimeanza pale na maisha yangu pale ya kutunga, kuchonga, kuchonga, nikienda tena nikiimba imba pale, ndio imefika muda wa kuimba na wenzangu wengi waliojulikana mpaka leo.
6: Sawa. Tuachie hapo kwanza. Hii fani ya mziki, tuseme kwamba haujaenda shule yoyote ile ya mziki?
5: Hapana, hanijaenda.
6: Familia yako na walisia wako ndio umekusababisha moja kwa moja ukaja na fani hii ya mziki, sindia?
5: Ndiyo.
6: Lakini awali umezungumza kwamba ulikuwa na wenzio ambao walikuwa unafuata nao na kwenda studio, au ndio walikuwa wa kwanza kubobea katika fani hii?
5: Ya, kwa hivyo wale wenzangu wale baada ya kunishauri ndio walikuwa wale wenzangu ndio walikuwa wananivuta, ndugu yangu. Imba mwanangu, hii ndio ndoto yako. Siku moja Mungu akipenda utatoboa.
6: Umesema ilikuwa mwaka 2010.
5: Ndio.
6: Kwa hiyo hii mwaka 2010 ndio umekwisha anza moja kwa moja au ndo tayari ulikuwa unajisogeza?
5: Ah, pale nimeanza.
6: Umekushaanza.
5: Ndio, ndio.
6: Ndio umeenda studio ukarekodi muziki wako wa kwanza.
5: Nikarekodi muziki wa kwanza.
6: Okay, muziki wako wa kwanza unaitwaje?
5: Muda ule pale mimi nilikuwa naitwa Moznega.
6: Moznega.
5: Ndio, kwa sababu nilikuwa natumia na jina yangu ya Moses.
6: Okay.
5: Njomani nimejiita Moznega. Ndio.
6: Sawa. Hiyo nyimbo ilikuwa inaitwaje?
5: Hii nyimbo ya kwanza kufanya mimi ilikuwa Nikupe Nini Wewe. Nimeimba na Kiswahili kidogo. Nimechanganya. Ndio, Nikupe Nini Wewe.
6: Wasikilizaji wetu ambao wanatupata hivi sasa kupitia kipindi hiki cha Sanaa na Utamaduni, wangependa kufahamu Nikupe Nini Wewe. Ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukautunga huu wimbo ambao unaitwa Nikupe Nini Wewe?
5: Ya, wimbo ule pale mimi umenifanya kwa sababu mimi nilikuwa na mahusiano na mwanamke mmoja. Sasa pale mimi nilikuwa na yeye nikiongea, sasa unajua mapenzi yenyewe. Kuna wengine hata ukimfanyia kitu kizuri namuona pengine anatoka anaenda kwenye malezi yangine. Sasa pale ndio maana mimi nikikumbuka nyimbo hii pale ndio nikitunga nikimwambia huyo binti, kwani mimi nikupe nini wewe, kwa sababu yeye aliziki nikupe nini. Ndio.
6: Sasa hebu jaribu kidogo kutuimbia angalau sekunde chache ili watu waweze kufahamu huu wimbo.
5: Ah, wimbo ule pale mimi nilianza hivyo. Baby please mimi nikupe nini wewe, baby please mimi nikupe nini wewe, baby nikupe nini wewe, ila unielewi wewe.
6: Sawa. Baada ya huu wimbo ambao uliweza kuweka katika albamu yako kuwa ni mziki wako wa kwanza kabisa, kuna mwingine zaidi ambao umeweza kubamba katika albamu yako?
5: Nimefanya muziki wengi sana, kuna wengine ndio nimefanya.
6: Sawa. Ukiachana na wimbo huu Nikupe Nini Wewe, ni nyimbo gani nyingine ambayo imeweza kukutoa na watu waweze kukupata zaidi katika dunia hii ya mziki?
5: Kwa pale pale mimi nimefanya muziki hii pale, nimefanya muziki moja na ndugu yangu, rafiki yangu anaitwa Analia Bodia. Ya, nimefanya muziki huo pale, watu walipenda sana, na nikifanya muziki wengine na wengine watu wengi sana. Sasa nimefanya wa kwangu mimi mwenyewe peke yangu.
6: Okay, ukiachana na huo ambao umeweza kumshirikisha Analia Bodia.
5: Ndio, ndio. Nimefanya wa kwangu peke yangu. Kwa sasa kuna muziki moja unaitwa Njelo.
6: Njelo.
5: Hii muziki huu umefanana kama wanani wa Ndoe.
6: Okay.
5: Sasa Ndoe.
6: Msikilizaji wetu huyu hapa anaitwa Taja Boy. Ni msanii ambaye bado anaendelea kujikwamua katika fani hii ya muziki, lakini nia na madhumuni wenyewe Waswahili wanasema anataka kutoboa kupitia fani hii ya muziki. Na leo tuko naye hapa anatuelezea changamoto. Tuambie matatizo gani ambayo unakabiliana nao katika ndani ya shughuli za muziki?
5: Matatizo ya shughuli ya muziki kwa mimi nimeona kuna vitu vingi sana bado ni jarakabisha vizuri, kwa sababu hapa bado nijafanya klipi, bado nijafanya video, bado nijafanya. Mimi natamani kufanya video kwa sababu unajua mambo yenyewe yamenibana sana.
6: Ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaachana na shughuli zinginezo na ukajikita katika fani hii ya muziki?
5: Ya, kwa sababu ile pale nimeachana na shughuli zingine, kwa sababu muziki mimi tangu muda ule pale wazazi wangu walikuwa wananiambia wewe ulikuwa unatamani sana kuimba, kucheza na muziki za watu, ulikuwa unasogea muziki za watu ndio unaimba.

0: ya kizomba, kuna watu wanapiga style ya hip hop. Mziki wako unapiga style ya?
1: Ya, mziki wa kwangu mimi najitahidi kufanya kila namna ya mziki. Ya, kwa sababu mimi bado nijafanyikiwa kupata njia kamili. Kwa sababu najitahidi kila namna ya mziki mimi nafanya.
0: Kwenye reggae nakwenda.
1: Hata kwenye reggae naenda.
0: Kizomba.
1: Kizomba naenda. Eh, hata singeli naenda, hata hip hop naenda.
0: Sawa. Tuambie tu labda umetengeneza album ngapi?
1: Tangu sasa ninaona vinafika mziki 20.
0: Na albumu inakuwa mziki mingapi?
1: Album moja mimi ninaweka mziki 7 ndio. Kwa sababu najumulisha kuna wengine hapo naweka 3, kuna wengine naweka 4. Ndio.
0: Kuna mwanamuziki wowote ambao umeweza kufanya naye collab?
1: Wengi.
0: Umeshawahi angalau kafanya show?
1: Hapana, bado nijawahi. Ndio.
0: Hamna katika zile event ama tuseme matukio ya kiserikali hujawahi kualikwa?
1: Hapana, nijawahi kualikwa.
0: Na hivi sasa unapanga mikakati gani?
1: Yaani hapo mimi napanga mwaka huu hapa nijitahidi sana mpaka nifanye nani video. Najipanga. Hapo najipanga nifanye nyimbo nzuri sana na nifanye video na watu naombea wanisapoti. Kwa hivyo
0: tukamilishe tu kipindi chetu cha sanaa na utamaduni. Labda sijui ni kitu gani ambacho ungependa vile vile ili kuhakikisha serikali inakusaidia na hatimaye kuweza kujikwamua kimaisha kupitia fani ya muziki.
1: Ya, mimi nilikuwa naomba wanisapoti. Ya, kwa hiyo na mwendo wangu wa muziki ya wanisapoti.
0: Jumbe wako wa mwisho?
1: Ujumbe wangu wa mwisho ninawapa habari wote wananisikiliza mimi hapa. Mimi naitwa Taja Boy. Nimezaliwa Mwidumbi, kijiji ya Mandava. Mimi kuna namba yangu hapo, wakanitaka wanipigie kwa namba 87244455883. Narudia 87244455883. 8445489 28. Natumia YouTube jina ya Taja Boy. Nina page yangu Taja B-Boy. Hata ukitamani kuenda kwenye nani YouTube, ninapatikana, kuna nyimbo zangu hapo. Ukitamani nyimbo zangu hapo, unaingia unaandika Taja Boy, ndio unabonyesha hapo, unakuta hapo nyimbo zote binazo hapo kwenye YouTube.
0: Okay.
1: Ndio unapata, ndio unasikiliza.
0: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii Moses au Taja Boy, namna alivyotujuza juu ya kazi na maisha. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, ebu tuburudike na nyimbo ifuatayo iliyotungwa na kuimbwa na yeye mwenyewe Taja Boy.

Msikizaji, kwa nyimbo hiyo kipindi chetu kimefikia tamati. Kipindi hiki kimetayarishwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini. Sanaa na utamaduni. Na asante sana mpenzi msikilizaji uliokuwa kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 48. Pasipo vile vile kupoteza muda wetu, baada ya kupata kibwagizo hichi, mara moja tutakuletea makala yetu ya uchumi.

Ujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wabweri wa afya. Karibu sana katika kipindi chetu cha makala ya uchumi. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiao Markish. Siku ya Jumanne tarehe 15 Septemba, baraza la mawaziri liliidhinisha muundo wa kifedha na wa kibiashara utakaowezesha kampuni ya taifa ya Hydrocarbon ENEAGA kushiriki katika mradi wa Coral North FLNG katika eneo namba 4 katika bonde la Mto Ruvuma. Hili litafanikiwa kupitia muundo huru wa kibiashara ulioundwa ili kupunguza uwezekano wa kampuni mama kuathiriwa na hatari za uwekezaji, shirika la habari la Luza liliripoti. Kwa mujibu wa chombo hicho, msemaji wa baraza la mawaziri Salim Vala alieleza kuwa nyaraka za kisheria zinazohitajika kwa ajili ya ushiriki wa ENEAGA katika mradi wa pili wa gesi asilia iliyofanywa kuwa kimiminika na inayohifadhiwa kwenye mitambo inayoelea baharini FLNG katika eneo namba 4, mradi unaongozwa na kampuni ya Eni ya Italia, ziliidhinishwa. Muundo huo unahusisha kuanzishwa kwa kampuni ya ENEAGA Coral Norte SA na kuingizwa kwake katika muundo wa kibiashara wa ENEAGA Ruvuma Area namba 4, pamoja na kuidhinishwa kwa masharti ya ufadhili kwa ajili ya sehemu ya hisa inayomilikiwa na Mozambiki. Kwa mujibu wa Salim Vala, suluhisho hili linawezesha kutenganisha hatari inayohusiana na ushiriki wa moja kwa moja wa kampuni mama katika miradi yenye miundo tata ya kifedha, jambo linaloendana na mbinu bora za kimataifa kuhusu kutenganisha uwekezaji kupitia taasisi tofauti za kisheria. Uamuzi huo unakuja takribani mwaka mmoja baada ya kuidhinishwa kwa uamuzi wa mwisho wa uwekezaji FID kwa ajili ya mradi wa Coral Norte FLNG wenye thamani ya dola bilioni 7.2. Bei ya dhahabu inapanda huku viwango vya faida vya dhamana za Marekani vikishuka mara baada ya Benki Kuu ya Marekani Fed kupandisha viwango vya riba kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2023. Madini hayo ya thamani yanauzwa kwa dola 4,325 kwa ounce, ongezeko la asilimia 1.44 yakiondoka kwenye kiwango cha dola 4,250. Wakati huo huo, bei ya fedha imepanda kwa asilimia 1.37 na kufikia dola 64.1 kwa haunsi. Viwango vya faida vya dhamana za hazina ya Marekani vinashuka baada ya kufikia viwango vya juu ambavyo havikuwahi kuonekana tangu mwaka 2024 kufuatia uamuzi wa pamoja wa Fed wa kupandisha viwango vya riba kwa pointi 25 za msingi. Dhahabu inapata nafuu kutokana na shinikizo hilo, kwani kwa kawaida thamani yake hushika wakati viwango vya faida vya dhamana vikiwa juu kwa kuwa madini hayo hayatoi riba. Viwango hivyo vinarekebisha hali ya kupanda kupita kiasi inayoshuhudiwa katika kipindi kilichopita. Christopher Wong, mchambuzi wa mikakati katika benki ya Overseas Chinese Banking Corp, aliambia Bloomberg, hali hii inasaidia kuimarisha bei ya dhahabu, ingawa viwango vya juu vya faida na dola imara zaidi vinaweza kuendelea kuzuia kupanda kwa bei ya dhahabu katika muda mfupi, aliongeza. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Septemba 17 mwaka 2026. Dola inanuliwa metrika 63 senti 27 na inauzwa metrika 64 senti 54. Randi inanuliwa metrika 3 senti 89 na inauzwa metrika 3 senti 97. Euro inanuliwa metrika 72 senti 62 na inauzwa metrika 74 senti 7.
Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Fabiano Marikish. Asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha makala ya uchumi. Tukutane tena siku nyingine, na kwaherini.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa kusikiliza makala yetu ya uchumi. Hivi sasa ni saa 12:55. Kumbuka tu mpenzi msikilizaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Kuanzia majira ya saa 12:55 hadi sehemu hii, ulikuwa na mimi Rajabu Saidi Ladi, na kwa upande wa pili fundi mitambo ni Evu Moza Natona. Tunakualika tuwe pamoja ili uendelee kusikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Lakini huku ni kikuwasa na ujumbe nono, endelea kusikiliza Eriyeme Duruvuma Maputu, kituo cha kubora cha matangazo. Penye na heri, nasema kwa heri.

0: na Radio Msambiki, radio inayoonyesha ila kwa yote.
1: Hatuipa. Hatuela zawadi.
2: Radio Msambiki.

Onikala nontitimiho okala wero kathule bale bakuta mosa amula kawawe olo niteliwa alakiwa iwe wo musini wawe nule athela alakiwa toko wa musi awe kuleliwa kawira vathokoni vanni khala manyakunyaku ayo vanni nyakulihaniwa masi ehila nyu mukhalelwa nyu mtekwanyu okala omana Muhani herewira mnimma na mwari nyo mnama na tiano tena maulimi nkuni. Melo mno hawa. Melo mno vira vira kulutu ilavaya otene mpavelako tela muhituniwe. Mwapa chere kento mru lakahe kini la posheni. Ni mwamalaru mru hamu aywe wirwa akala noreta awo. Masureto awo anene awo pasu wenle. O kala mtia na ariwe iwe orweliwe na amusi awe. Mamuluku atuna wikwelaka wewe. Ariwa mana ntoka hekene ashuntia yao. Musuwele kewevo mokele hila na ikakela. Masisotena seyo sire liwa osekihiwa ele ni hime ayansi ponla. Wiriwa ya kalaro miravo yao ni walia huiriwa. Ameta mkere keremo. Vasuluva ahie karari sendre ne churwa. Seyo siendre churwa basuluwa ikushiwa itangwa. Sinone ya chokoro kwa owanyekano ehata melewo.

manene o himi avonto kahe kini akhalawi bani varale tomato wiru nari levele liweke hini khalle na musin levele liwe yohi pahi ni reni wehi waka yohi non viula kolo khalawi hu damu mamu nsipo na nyunle himi aka mwarivai vamu mtohanyu va to mkora to atuwa na itoko mavisinyu alimalela wiru wa awo talo pana waru yao Rwaku panyiru walene omulia katampara iwe kwa tirora yotere haa tia naku halaka mataka la romu ukulua aaa etoko ene la kiteliwe temiyo kitele

0: hini na pentana hini na pentana mano ga ka tata we etwila na betuniwa hwila ndimira hunu pia namwiwa tuma mola ai kupanyira kaka yeno yo laru nakalaka na namane kupanyira ka wi ati tia wo ka hekini okala mahalanto kutikina mahiko enya lo hanle owera kwa mwa hatu nonto no vera vera ni hapa vela tui ya bahe miruko nto no kulumwa mahiko alaba ni hanlongwe haka mluku yo wika heke ni vankela wa malili havo
1: vanto vanto
0: nanyi hereria huwira wari o uria wa salama wa muretele no shukuru na ni hiku nana etu kumana sanamu se nera ba ya kumayo kumakeboto yo mkupanya mtia nola winka hayaka ni mshukuru kumuluku wi awe morele iwo narwa nikele natati hanaka

ya hata tale kahiyo wa mahala. No mane ni ha o ko hereria wira nakalaka muloko ni memo o kala era si sale. Wakuta mosono kota. Wina kalaka muhatata ya o kaiwe ya muhire. Masi wei wei wei wo. Wo wira ko mvirlela sa esumana ntero iwaka wiroka. No yo kala motua e ko hereria ka wiro ntoba una ape iwa ya piwowe. Erowaka mkokina aku orowa opatela. Phantom kina kwa nire rikelelaka. Mteko kalayo wontuele kinonele. Yeyo ni mkupa njiri ahuwika hiyo mahala.

Hetuile wa pachere ka one pachere ya mama ha. Opatani. Okati ole muneru masanyi kuni wira mroma mataya ikuni. Otata ipapelo mperoni. Mukina kuwa rala okusha ifosh kutukuteria. Opati ha ipapelo seye. Ne pero mwasako kunini. Etuile nanduwe nanduwe nanduwe nanduwe mpaka vandana raya. Miravo paneliwa kahunro mutakoni kahuero no wareliwa kahuero rimuitaniwa uhiyu na kwa watanu mlokom na tanu ikatana menen miravo paneliwa mukete soba rabahinto welaya simponyi hamuzuruku hepa velo maliliwa wiro hivariwe ayo sinkala sorera masini hikunu wiru watatiatia tere mulokoni poka vemulu kwa

a kala ni wakati labare no pete koshia wo unni tukuliwa radio ya kalawi wa wira na elani wakati bankela ya oro upuki wa mahanyu mtikelo wani muitikele kahie pero yolo ka mukalane kemurima mmoseka hiyano mele ntokone bani himi haya nsipon la napoto narawa mwano yari wana maita

0: mami. Etu wa titi miya kai Yehova.
1: Ayo mtala wili vitari problema. Manu kotu wila dala minyo. Masumi ya varu na varaka.
2: Masi, doktora mlatu mwemele na suli hana munchene wira mlapuru mamotene. No kwa njihere wanzi wara yohiyo yoli kanene.
3: Radio Msambika, Nampula.
2: Na kwa njihira onzora yohi ni minutu mloku minaruhu nkelo kala wakati wanlaka na ultimu jurnal na shirike msoro kulipa liya Radio Msambiki o Maputo. Ngaayaka.
1: Mwinyala, masimu havare na varaka kami.

0: mami. Etu o titi mi aka iyo wova.
1: Ayongala wili dare problema. Manu kotu wela dala mnyinyo. Mazimu ya bar na barakaka. Kotu wela dala mnyinyo. Mazimu ya bar na barakaka.
0: Hone mhiri e hali kunyaga. Tata na pia liyo nuni waya. Hone mhiri ke hali kunyaga.
1: Tata na pia liyo nuni waya. Manu kotu wela dala mnyinyo.
0: Munna okina na rayona na rele
1: kanivari ya makoto itumale kuwai
2: tatoro mlatu wa himeka so kala ipilinka tera sihinloka wire lana mpaka ututi mihana kawone lana kabato muto ni mwaparawe ayo vanto kala wire na ukwanyi herewora huila yo kiserea miteko ya sanulu mo emakuwa ni wenye ya huampula vano kabdel gadu uva musani oniasa Kini pavela wiki mletu le profesor lai ni dama isha. Ela poriye kiti. Mahiku ya arera. Ani himata mwavano.

0: kinaku ya awakelele ya yokati iraya eruhiwa karuwirwa olelova ni nkuma wa uri na hova toni kwe ya yokati wa vinya kela kopoma tawa kelele ya babo babo mpaka nsana katikele to wa kelele akina ku akohiwe hali yokati wira ya tu itunana kai pavelana ka babo mpaka va onronrwa owe hanatu eyo lyanyile baleko pwe habale ntose yeyo ikwa hasikina kwene iyo sinimopi hamlopwana mlopanole ahire mrima ka mrima hikala ne roho yo vilela yemani ni eke kai tri ona pachera wo puele la kasikina ako varoko ni mtu akala mwana mamu tiana
1: onjiura negra musambikana
0: ona na rupachera ka ona rukunwa saba tokone vale pone rawe si sasa tokone bani rawe jilda we masimare ya kanyuna ani wanana ntatwile rukunwa vavini
1: na hara porus
0: ohi suela montaña nyumu ni kuma mnale la shimikanyi tu saba tokongwanyu ashimikanywawo
1: na hara porus
0: kateliwe kamore na musi muhale la kamusi.